0: Kun ko kei viņi jau ruosai vēl enelas gratulācijums eškalīna not, kai arī vēl škretša fidenza toh kort in ekskurs. El mundil sport, no kan uzšķēn lū kusēra, pausu entelas čūn e gratulā at in dils ferms en nosa tēra.
1: Novas ort il mundel sport, der RTR.
0: La festa il Davos punct culminant de la stagion, la festa Kilchbergina cun caràcter federal ca moliuc mincia 6-11 d'anton en les primes treis luches atras, luchenders la meritada pausa de mesgi suenter quala luche treis da una pulita midada de vontir el classament ca propi ina armada bernesa a surpreu il Timun 4 cun tutina ba punct suenter 3 luches forse bugrat qualskins spitau quals noms Burger, Mathieu, Kempf, Bernhard, Lederman, Michael, Zauk, Lars quei quartet ei eus a la testa e la pausa da miez gia di e propi fitch stretch davon tier cun in quart punct pipauk ceca fa plige Armon Orlik, Nielu Alpiger, Nick, Werner Schlegel, Fabian Studema, Samuel Giger, tut els kun 28.23 Lutjas, Armon Anciet, Il Kilchberg kun in pari, quakin sveva, zanu abunamenja pau Schminaua, jen quale stadion Adina Dau, ku el eise duolaus el resgiem kul meger de quale stadion kun Fabian Studema, quae duel eius scogliecce fini kun in pari, suenter ailu dau duas victorias, per il rec Armon, os scogliec la pausa alu vai vinevon cun las luces quater cun sis alain mera cica dumogna lu el finale combattelu cusera nevende las cun pil titel rec na bu rec victur dalla luce dil Kilchberg ci sa forse esige in dils rec bugen Armon lei mera cica sebegion tut giu spellac de Turic. Nu la cien vei mece cun 30 per gratula in mumenet pa da vezaun ni 079 279 07.